0: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem,

0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari, Isnin hingga Jumaat, pukul 8.15 pagi, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, dah pukul 8.13 minit pagi. Jom kita bersama dengan Tok Penghulu kita. Ada banyak katanya perkongsian yang nak dikongsikan bersama dengan kita semua, iaitu Encik Mesa Fizam bin Mesri, Penghulu Mukim Jorak dan juga Pancho Muai. Assalamualaikum, Jom. Tok.
2: Assalamualaikum, betul.
1: Sihat, Tok, eh?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Baik, Tok. Apa perkongsian program aktiviti di kawasan Tok ni? Silakan, Tok.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ yang bertugas hari ini dan para pendengar radio Johor FM. Sekarang saya bersiaran di Kompleks Mukim Jorak Pancho, ya. Okey, saya kenalkan diri dulu lah. Nama saya Mesa Fizam bin Mesri atau dikenali sebagai Tok Mes, Penghulu Mukim Jorak Pancho. Untuk malam semua, Mukim Jorak Pancho terletak di hujung daerah Muar, bersepadan dengan daerah Pangkak, iaitu di Mukim Resik, Bukit Gambir, di bawah Parlimen Pagoh dan di Dun Bukit Pasir. Pentadbiran Mukim Jorak Pancho, kita ni mempunyai 6 ketua kampung dan 1 ketua kampung masyarakat Cina, iaitu Tok Ahmad bin Asam, ketua kampung Jawa, Tok Haji Luqman bin Hassan, ketua kampung Berohol, Tok Bahrin bin Muti, ketua kampung Semasih, Tok Amran bin Harun, ketua kampung Terus, Tok Muhammad Khalid bin Muhammad, ketua kampung Melayu, dan Tok Hassan bin Kandar, ketua kampung Sungai Ranggam, serta Puan So Kwee Min, ketua kampung masyarakat Cina Rancu. Untuk makluman, DJ Suzy,
1: Betul, 10 makam tu.
2: Okey, kawasan Pancho ni punya hub pendidikan tinggi, kawasan kita ni ada hub pendidikan iaitu Universiti Tun Dr. Sin On, Politeknik Syed Nasir Syed Ismail, UIA Cawangan Pagoh, serta Universiti Teknologi Malaysia UTM Cawangan Pagoh. Okey, sempena tahun melawat negeri Johor, di Pancho adalah salah satu destinasi kepada penggemar pemancing udang galah. Okey, kat sini kita ada sungai. Sungai yang besar, Sungai Muar. Selain udang galah, terdapat juga ikan sungai yang ada di Sungai Pancho, iaitu ikan baung, ikan patin dan ikan tapah. Okey, terdapat juga kat sini kita ada houseboat. Okey, sebanyak dalam 5 atau 6 houseboat dan juga boat memancing udang galah dan ikan di sekitar Pekan Pancho serta di Jeti Sahabat, Kampung Sungai Ranggam. Untuk makluman, Pancho terkenal dengan makanan Mi Bandung Udang Galah, Haji Mas Yuki. Ini popular lah.
1: Wow.
2: Bariani Pancho dan Asam Pedas Pancho. Okey.
1: Okey. Baik.
2: Kita dapat juga IKS yang popular di sini, iaitu perusahaan Batang Buruk Mani, Mutabak Pancho, dan terdapat 6 pengusaha mi siput di kawasan Mukim Jorak Pancho. Okay, kita nak cerita pasal aktiviti sepanjang bulan Mei dan Jun, DJ Suzy. Okay, minggu lepas kita adakan kursus persijilan halal sembelihan anak Mukim Jorak Pancho pada 17 Mei 2006 di Komplek Penghulu Mukim Jorak Pancho. Kita juga ada program jualan kasih anjuran Fama pada 22 Mei 2006 di Komplek Mukim Jawa Pancho sepena Hari Raya Haji. Dan semalam kita adakan lawatan penanda aras di ladang anak pedaging di Dengkil, Selangor. Okey, selepas itu pada aktiviti pada bulan Jun 2026, pada 1 Jun 2026 kita akan adakan projek kelulut Universiti Madani UTSM yang akan dibuat di kawasan Mukim Jawa Pancho, sebanyak 100 rumah kelulut. Ini projek Uni Madani, dan program SSM bersama dengan peserta IKS serta Carnival Adabi UTSM pada 20 Jun 2006, anjuran MPP UTSM dan pejabat penghulu Mukim Jorak Pancho bersama Adabi Muar. Pejabat penghulu juga ada buat mini Carnival Sukan Orang Kampung pada bulan Jun ini, serta taklimat pensijilan MPOB bagi lesen pekebun sawit pada 25 Jun 2006 di Komplek Penghulu Mukim Jorak Pancho. Dan yang terakhir, bagi program kurban esok, DJ Suzy, Kita ada dalam 5 kampung pada hari esok di Masjid Jamik Pekan Pancur, sebanyak 4 ekor lembu. Yang kedua, Kandang Lembu Sejati Madani, Kampung Melayu, 6 ekor lembu di Masjid Sadina Umar Al-Khattab, Sungai Alai, 2 ekor lembu. Masjid Kampung Sungai Ranggam, 2 ekor lembu. Kampung Semasih, 5 ekor lembu. Dan yang terakhir, pada hari raya kedua, di Kampung Jawa Pancung, 3 ekor lembu dikorbankan. Okay, sebelum itu, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan Kerajaan Negeri Johor di atas inisiatif bantuan one-off Bantuan Kasih Johor Fasa 4 yang sedang berlangsung sejak 2 minggu lepas untuk rakyat bangsa Johor. Itu saja yang saya dapat kongsikan bersama.
1: Ya.
2: Ya. Yuk kita ke Mukim Jorak Pancu. Mana lagi Pancu lah.
1: Ya Allah. Baik, terima kasih tu.
2: Sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, itu dia kita baru berlalu sebentar tadi dalam rancangan Dairi Tok Penghulu. Kita bersama dengan Tok Misa Fizam, seperti yang beritahu tadi, Tok Mes bin Masri, Penghulu Mukim Jorak dan juga Pancur Mua. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.
0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut menitikkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di tanah suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidil Adha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi, Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca dan suhu dipantau secara berterusan melalui stesen pemantauan milik pusat itu yang ditempatkan di seluruh kawasan Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 10 klinik perubatan lapangan diaktifkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan bersempadu bersempena musim haji 2026. Anggota Jawatankuasa Perubatan Khalid Al-Saud berkata semua klinik itu mula beroperasi sejak permulaan musim haji. Ia dikendalikan kakitangan perubatan dan jururawat yang berkelayakan serta dilengkapi peralatan moden. Ini pula persiapan menjelang ibadah haji. Sekatan jalan raya dilaksanakan pasukan keselamatan Arab Saudi serta pengaktifan sistem pertahanan udara di Makkah. Tegas Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Bassami, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data turut dimanfaatkan bertujuan menguruskan jumlah jemaah yang besar. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sebuah kapal tangki minyak Jepun tiba di negara itu pada Isnin, menjadi yang pertama melalui Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik di Iran. Kapal tangki dikendalikan unit syarikat penapis utama Idemitsu Kosan Co itu membawa 2 juta tong minyak mentah ke wilayah Aichi di tengah Jepun, bersamaan kira-kira 80% permintaan domestik harian. Ketua Sekretariat Kabinet Jepun Minoru Kihara berkata ketibaan kapal itu merupakan berita gembira dari segi menjamin bekalan tenaga yang stabil.

0: Kamu tahu nih apaan? Hah? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mau masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi. Dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah kirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM, Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada Hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi nak kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Dalam sepatah sehari, saya akan ajar perkataan 맛있어요.
0: 맛있어요. Apa maksud perkataan tu?
1: Sedap.
0: Sedap. Yang ini anda kena tahulah perkataan ni. Makan apa-apa kan? Ah, 맛있어요.
1: Ya.
0: Okay, teacher. Contoh ayat sikit.
1: 이거.
0: 이거.
1: 정말.
0: 정말.
1: 맛있어요.
0: 맛있어요. Ah, maksudnya apa ni?
1: 이거. Ingatkah? 이거 maksud ini.
0: Oh, 이거 ini.
1: Ya. 정말 itu sangat.
0: Ah, 정말 ni sangat. Yeah. 맛있어요.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita makan sedap, kita boleh sebut 이거. 이거 정말 맛있어요.
1: Ya, yeah, 이거 정말 맛있어요.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

Itu dah bersama daripada Spider, Rindu Raya untuk semua. Sebelum tu bersama dengan lagu bertajuk Malam-Malam kan, untuk semua. 2.49 minit petang, sekejap je. Kalau tadi saya bersama dengan anda, belum lupa kalau 12 tengah hari, dan insyaAllah saya akan terus teman-teman sehingga ke jam 6 petang nanti dalam variasi permata edisi hari ini. Kita ada banyak lagi lagu raya dah susun atur untuk semua pendengar-pendengar. Yang penting kena dengar Jura FM. Okey, kalau anda lihat di TV1 tadi cerita berkaitan dengan raya, haji dulu-dulu. Saya ingat masa saya umur 6 tahun, saya hantar arwah, dia atuk saya lah, belah mak, tapi kita panggil bapak. Arwah bapak kita hantar dekat Senai masa tu, ramai-ramai lah. Dulu-dulu kan, pergi ramai-ramai, kan, pergi Senai ramai-ramai masa tu naik. Saya tak ingat lah naik apa, tapi ramai-ramai pergi hantar. Lepas tu kita dah tahulah, macam nenek saya, arwah nenek saya dah tahu tarikh bila atuk saya nak balik kan. Jadi kita akan, orang kampung ni dah akan berkumpul. Sebab dulu kalau dalam satu kampung, mungkin yang pergi haji seorang atau dua orang saja, dan tarikh pun kita dah tahu. Jadi misalnya dah akan sampai arwah atuk saya, bapak lah, saya panggil bapak, arwah bapak dah nak sampai malam ni. Jadi kita balik kampung, saya balik kampung, semua balik kampung.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Tertajuk utama hari ini, RTB fasa 3 di Segamat mencapai kemajuan 38%. Ops penyamaran penumpang bas diteruskan, kesan kesalahan memandu dan pengendali.

0: Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor terus fokus menjalankan kempen pencegahan rasuah di kawasan pendalaman dan pulau terpencil bagi memastikan mesej integriti disampaikan secara menyeluruh. Pengarahnya, Datuk Hairuzam Muhammad Amin Lais Hamim berkata, usaha melibatkan program khas bersama komuniti di Pulau Tinggi pada September ini.
1: Kita melihat kepada komuniti yang agak jauh, yang mungkin dia maklumat tak sampai. Jadi bila maklumat tak sampai, jadi kita tak boleh salahkan mereka sekiranya yang maklumat tentang anti rasuah dan juga integriti tak sampai kepada mereka. Jadi kita tumpu kepada pihak-pihak yang agak jauh kepada kita untuk kita sampaikan mesej rasuah itu.
0: Datuk Hairuzam Muhammad Amin Lais Hamim, pengarah SPRM Johor. Projek rancangan tebatan banjir RTB fasa 3 di Sungai Muar Segamat kini mencatat kemajuan fizikal 38.84% berbanding jadual asal 19.98%. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata pihaknya akan menjemput Perdana Menteri ke Sekijang bagi meninjau perkembangan projek tersebut. Semua projek RTB di Johor bernilai RM600 juta kini dipantau rapi bagi memastikan projek dijalankan telus, amanah dan memanfaatkan rakyat. RM24 juta telah diperuntukkan bagi bantuan kasih Johor BKJ fasa 1 hingga 4 dikulai melibatkan lebih 101,000 penerima. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Permai, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, seramai 34,019 penerima telah dikenal pasti bagi BKJ fasa 4 dikulai setakat semalam. BKJ fasa 4 di daerah itu melibatkan peruntukan lebih 7.6 juta ringgit dengan lebih 95% penerima telah menerima bantuan. Golongan warga emas menjadi penerima tertinggi diikuti suri rumah dan pasangan baharu berkahwin. Penyamaran penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor sebagai penumpang bas telah mengesan beberapa kesalahan melibatkan pemandu dan syarikat pengendali bas menerusi operasi Hari Raya Aidiladha 2026. Menerusi kenyataan JPJ Johor, operasi dijalankan semasa perjalanan bas ekspres dari Terminal Bersepadu Selatan ke Terminal Larkin. Antara kesalahan dikesan memandu secara berterusan di lorong kanan, gagal merekod pertukaran pemandu dalam buku log selain tidak menyediakan pemandu kedua bagi perjalanan jarak jauh. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mengeluarkan 4 tawaran kompaun dan 4 notis henti niaga terhadap permis di dalam kawasan pentadbiran kerana gagal mengemukakan lesen penyiagaan sah. Menerusi kenyataan MBIP, tawaran kompaun dan notis dikeluarkan melibatkan 6 premis pusat refleksologi. Tindakan diambil mengikut Undang-Undang Kecil Pelesenan Trad, Perniagaan dan Perindustrian MBIP 2018. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

pangkalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
1: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Ideal Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Berikut disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audah Pulau Pemanggil 7-8 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7-10 malam. Zon 3 Punta dan Keluang 7-11 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 7-14 malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watika tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rangkuman berita hari ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor terus fokus menjalankan kempen pencegahan rasuah di kawasan pedalaman dan pulau terpencil bagi memastikan mesej integriti disampaikan secara menyeluruh. Pengarahnya Dato' Hairuzah Muhammad Amin atau Hamin berkata usaha melibatkan program khas bersama komuniti di Pulau Tinggi September ini. Projek rancangan tebatan banjir RTB Fasa 3 di Sungai Muar Segamat kini mencatat kemajuan fizikal 38.84% berbanding jadual asal 19.98%. Ahli Parlimen Sekijang Dato' Sri Dr. Zaliah Mustafa berkata pihaknya akan menjemput Perdana Menteri ke Sekijang bagi meninjau perkembangan projek tersebut. RM24 juta ringgit telah diperuntukkan bagi bantuan kasih Johor BKJ Fasa 1 hingga 4 dikulai melibatkan lebih 101,000 penerima. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Permai Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, seramai 34,019 penerima telah dikenal pasti bagi BKJ Fasa 4 dikulai setakat semalam. Penyamaran penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor sebagai penumpang bas telah mengesan beberapa kesalahan melibatkan pemandu dan syarikat pengendali bas menerusi operasi khas Operasi Hari Raya Aidiladha 2026. Menerusi kenyataan JPJ Johor, operasi dijalankan semasa perjalanan bas ekspres dari Terminal Bersepadu Selatan ke Terminal Lakin. Sekian rakaman berita hari ini. Salam Malaysia Madani.

pasti kan YB pun dengan kita. Terima kasih kerana memilih Gio FM sebagai teman hiburan waktu malam anda. Baik, kita tukar hiburan. Permintaan datangnya daripada Kamaluddin di Bandar Penawar. Malam ni nak lagu Puteri daripada Dato' Zainal Abidin. Selamat raya kepada tunang Nurul Farhana. InsyaAllah kita sedang menuju hari bahagia. InsyaAllah kita doakan. Okay? Taufik di Pontian. Oh, sama nama dengan saya. Taufik di Pekan Nenas Pontian. Nak lagu Awayarham Sudirman, Jauh di Sudut Hati. Atika Ismail di Bangsa Kuala Lumpur. Nak lagu Mencari Mimpi, ucapannya. Selamat raya kepada Mama dan Papa di Taman Peling, Ismail Wahab dan juga Nur Haida Rosli. Raya Haji tahun ni kita sambut dekat rumah mertua. Okay? Dengan JFM menerusi RTM Klik. Terima kasih DJ. Baik, terima kasih juga Tika kerana dengar JFM ya, walaupun berada di Kuala Lumpur. Okay, JFM boleh dengar di mana-mana saja. Anda berada di Kuching pun tetap boleh dengar JFM di RTM Klik. Dan permintaan Muhammad Yusof di Batu Pahat, nak lagu Cintamu Mekar di Hati daripada kumpulan Melodi Permata JFM.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, 10.34 minit malam. Jangan lupa esok untuk dengarkan drama Raya Haji terbitan saya. Okay, yang bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu. Ada juga yang tanya saya, Taufik ke yang berlakon kan? Cakap tak ada, bukan itu orang lain. Nama je sama. Okay, saya tak boleh berlakon. Saya kalau berlakon, Nabila Huda pulang balik trofi pelakon terbaik dia. Ada macam itu, tak boleh. Jadi saya bercakap je lah. Saya nak menyanyi tak ada bakat, nak berlakon pun tak ada bakat. Jadi saya hanya menerbitkan saja drama Hari Raya Haji Drama Radio yang bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu yang akan disiarkan esok 9.15 pagi. Okay, dan juga ada ulangan pada pukul 5.20 petang. Cerita sedih. Okay, boleh ikuti esok. Baik, lepas ni saya nak tunaikan permintaan lagu raya. Datangnya daripada Mami Renggan. Nak ucapkan selamat Aidil Adha buat DJ yang bertugas. Terima kasih. Dan juga rakan-rakan JFM, Mami nak dengar lagu Nazam Lebaran daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza buat ibu dan semua yang berdengar JFM. Thank you DJ Taufik. Terima kasih juga kepada Mami. Kaas nak lagu Pusara di Lebuh Raya. Boleh tak? Boleh. Katanya tengah sibuk di dapur, tetap dengar JFM. Macam gitulah dengan JFM. Tak lagu apa, insyaAllah saya akan tunaikan. Mi nak lagu raya daripada Spider, Rindu Raya. Dan juga Abang Din Bajari nak lagu Bersabarlah Sayang. Teruskan hiburan di JFM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzy Lawati Muhammad Sumem. Tajuk berita utama hari ini, 31 warga China yang ditahan dalam operasi sindiket calling center di Iskandar Puteri mengaku bersalah. Bekalan air di Loh Hang stabil. Berita sepenuhnya. Seramai 938 penerima di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Surat menerima bantuan kasih Johor BKJ Fasa 4 termasuk murid orang kurang upaya bersekolah dan tidak bersekolah. Adun Tanjung Surat Aznan Tamim berkata, bantuan melibatkan 484 penerima murid OKU selain 353 kaki tangan institusi keagamaan dan 93 sukarelawan komuniti. Juga menerima BKJ, 6 pengusaha inap desa serta 2 pemandu pengangkutan sekolah. Bekalan air di Loh Hang Kota Tinggi yang sebelum ini menjejaskan seramai 4,037 pengguna kini stabil untuk menampung keperluan penduduk Loh Hang dan Wahar. Menurut Esko Kejaraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh, ia susulan bekalan air berjadual ditamatkan lebih awal pada 16 Mei lalu berbanding tarikh asal 30 Mei ini. Selain itu, Renhil SAG menjalankan pengoperasian semula loji penyah garaman bagi memastikan bekalan air terus konsisten seterusnya menjadi langkah proaktif mendepani kemarau. Kontraktor terlibat projek membina jalan dari Paloh Keluang ke Bekok Segamat sedang melaksanakan kerja earthwork di Fasa 3 Paloh dan Fasa 2 Bekok. Menerusi kenyataan Jabatan Kerja Raya JKR Keluang, kontraktor juga sedang melaksanakan kerja-kerja salinan, cerucuk dan pembentung silang. Selain itu, projek naik taraf jambatan di Kampung Syari sedang memasuki proses reka bentuk terperinci oleh pihak perunding. Kontraktor terlibat telah menyiapkan pembinaan lencongan jalan sementara dan menggerakkan span pile sebagai persediaan kerja cerucuk. Dua hari pelaksanaan operasi khas Hari Raya Aidiladha 2026 di Johor bermula Ahad hingga Isnin lalu merekodkan 1,987 notis P22 dikeluarkan terhadap pengguna jalan raya dengan 17,236 kenderaan diperiksa. Pengarah JPJ Johor Zulkarnain Yassin berkata, 1,205 kenderaan diambil tindakan manakala 33 kenderaan disita kerana tidak selamat berada di jalan raya. 9 kesalahan utama dikesan termasuk tali pinggang keledar, membawa lebih muatan dan menggunakan lorong kecemasan. Kesalahan lain, lesen kenderaan tamat tempoh, tiada lesen memandu kompeten iaitu CDL serta tiada perlindungan insurans yang sah. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. 31 daripada 35 warga China yang ditahan semasa operasi sindiket pusat panggilan penipuan pekerjaan sambilan tidak wujud di Iskandar Puteri pada 14 Mei lalu mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP M. Kumarasam berkata, Majistret Nur Fatin Muhammad Farid menetapkan tertuduh didenda RM3,500 setiap seorang. 4 lagi tertuduh dibebaskan tanpa dilepaskan DNAA bagi tujuan pengesahan identiti dan akan dituduh semula pada Khamis ini. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nek Noratini Nek Azman. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.